0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Rules? No. I don't think so. This is Antenna

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 12 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава. А во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
0: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision. Со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
5: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
6: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Shy Fix и Maverick Saber. Risk It All.
8: Hi, this is Shy Fix. You're listening to Antenna 5.

0: млади, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Седум во седум. Супер хитови за почеток на денот.
5: Добро утро на сите што слушате во моментов Фантена. Ова е утринската програма. Јас сум Антонио, со вас и денес се до 9 часот. Утринската програма обичајано ја започуваме со блокот 7 во 7. Стартуваме со Powerplay хитот, ќе продолжиме со Кайго и Firestone.

Супер мешавина од хитови од различни временски периоди, ништо не ни е ограничување во изборот на музиката во овој блок, па така измина The Weeknd и Daft Punk со I Feel It Coming, предходно Cliff Rosen со If This World Were Mine и Kygo со Firestone. А со што проложуваме? David Guetta, Justin Bieber, следуваат со To You, No Bro Boys на Disco Line City Nation, но предходно не раздвижува малку повеќе Alexandra Stan со Mr. Saxobeat.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
4: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
5: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета одмор за цело семејство, ама на море.
6: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
7: Рибен петок.
8: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
9: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
10: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
11: И ова утро, будење со суперхитови, суперхитови и интересни муабети. Утринска програма на Антена.
12: 13 степени во центарот на Скопје, облачно време во моментов, денес цел ден не очекува облачно време со врнежи од дош, на места ќе биде нестабилно со пориен дош, грмежи, засилен ветер, краткотрајно во форма на невреме, денес температурата до 21 степен во Скопје, до 20 степен, следува период на промеливо облачно време со слончеви периоди, попладне нестабилно со честа појава на локални врнежи од дош и грмежи, локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на краткотрајно невреме со пориен дош, грмежи и силен ветер. И току кажував помпезно дека следната недела ќе имаме голем топол бран, сепак променливото време ќе си остане. Ништо веќе не правам прогнози во однос на времето, затоа што очигледно не ме бива. Што се несува до сообраќајот, се одвива непречено по претежно суви коловози надвор од градските средини. Сообраќајот ово утро е умерен. Како сте вие ово утро? Се надевам дека малку поразлично е расположението во петок, затоа што доаѓа викенд. Слушаме одлична музика, ние понатаму и по блокот 7 во 7, јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. А надвор следуваат Bruno Mars, ке го слушнеме предходно, еве Ella Langley, Choosing Texas. Just

nadarom v utrinska da programa na antenove utrinsko to vozenje zajedno so Rehal. 15 minuti do 8 časa, denes veče 8 maj, denes oficijalno ki bila otvorena ekoakcijata Generalka Vikend. Rekordni oteko nastan mobilizira 10 iljadi volontiri od 80 opštini, 600 organizaciji, javni instituciji i privatni kompaniji. Akcijata ke se sprovidua 3 dena istovremeno na poveće od 500 lokaciji v 80 opštini niz zemljava. Ovije ekoakciji se organizirani i koordinirani od opštinite v soработка со Црвениот крст. Официјалниот настан на отворањето денес ке го води град Скопје со чистење на кеот на реката Вардар. Во соработка со комунална хигиена и паркови зеленило ќе бидат мобилизирани стотици волонтери од приватни компании, институции и училишта за да ја исчистат најголемата зелена и рекреативна зона во главниот град. Долго време искрено не сум бил на кеј и ги поздравувам ваквите иницијативи, ама сепак сметам дека секогаш треба да се почне од нашата свест за поголема хигиена, поголема чистота на градот, на средината во која што живееме. Нешто што мислам дека се уште ни е слаба страна. Ова е утринско довозење заедно со Рехал и ајде ние да продолжиме понатаму со музика. Утре, што се случува? Имаме најновата антена хит парада, ја одбројуваме од 14 до 16 часот. На последното одбројување Лиони и Калум Скот беа на првото место со Stay. Доста добро котираше и Lucent со Love Bites Back. Па да видиме каков ќе биде новиот редослед, а во продолжение се подсетуваме токму на овие две песни како најава за најновата топлиста утре. You're listening to Macedonia's number one hit music station, Antenna 5.

0: Lioni, Callum Scott, kako najava za najnovije predostaje što sliduva, biće utra je sabota od 14 do 16 časot. Ode krat na prvi čas od utrinska da programa utrinsko dovozenje zajedno sa Rehau.
1: Komercijalna prezentacija.
2: Ako zbruваме za komfort во домот, вреди да се спомне новата генерација прозорци од Rehau Artevo, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизајн, стабилност и комфор. Artevo прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
0: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 40% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Ова недоа во Америка. Оливија Родриго.

0: Природно си е природно. Вива сокови!
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 14 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
8: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
9: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: Casey Musgraves, Dry Spell.

0: со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа!

0: Moja antena, sponzorirana od Telekom.
1: Без зама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на целитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ми едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.
5: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотарија од 5.000 евра. Петок и сабота промолотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
1: Без зама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
6: There is a difference from the other stations.
7: They're just spending electricity.
6: We play today's best music. This is Antenna 5.
7: This is Antenna 5.
6: Macedonia's number one hit music station.

So easy to fall in love, Olivia Dean, odlično zvuči, rano na outro, утринската програма на Антена УФ, вториот час, моја антена спонзорирана од Телеком, јас сум Антонио, останувам со вас до 9, од 9 до Ајана, од 10 наред е Дени. А во светот на модерната нега на кожа, кој што доживува во моментов бум, производителите се којдневно бараат нови и поефективни состојки, нешто што ќе може повеќе да се продава, а ќе има поголем ефект врз кожата. Така што сега научниците открија нешто што навистина е неочекувано. Компирниот отпад би можел да биде следната голема работа во козметиката. Да, добро ме слушавте, што кажав, компирните листови и стебла, делови што традиционално се фрлаат по жетвата, се покажуваат како вистинска ризница за активни субстанции за козметички производи. Замислете, не сме знаеле за ова. Овие непотребни делови од растението содржат соларен сол, соединение клучно за создавање коензим Q10, како и витамин K2, две состојки со силен антистаречки и регенеративен ефект врз кожата. Q10 одамна е познат како моќен антиоксидант кој што ја одржува младешки и еластична кожата отпорна на оштетувања, затоа често нели го гледаме и во серуми и во хидратантни креми, тие што купуваат знаат дека често е присутен. Витаминот K2 пак игра важна улога во метаболизмот на колагенот и калциумот, два процеси без кои кожата поврзо старее. Обично се наоѓа во таблети, но можеби наскоро ќе го гледаме и во маски за лице направени од компирни стебла. Интересот за компирот како козметичка состојка всушност и не е нов, затоа што студија во 2019 година покажа дека екстрактот од лушпи од компир значително го зголемува создавањето колаген, најважниот протеин кој ја држи кожата затегната и мазна. Во домашната козметика па компирот одамна е хит, се знае дека често се користи против темни кругови околу очите, хиперпигментација или акни. И нема ништо невообичаено во ова, затоа што светот за нега на кожата одамна не бега од невообичаени состојки и го бара решението можеби во најчудните места. Например, во козметиката веќе среќаваме се, од креми од полжав до овча маст, ашваганда, дури и компоненти од пчелин отров, кои научниците го нарекуваат природен ботокс.

0: levitating. 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември годинава.

запечатливото деби на која чела Сонберг објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонберг пет облегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември до

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што...

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму. iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати. Исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Apple.
2: Athletic Fitness Center во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на athletic.mk. Athletic Fitness Center.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision. Со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
4: Пред употреба внимателно се прочитувајте пасото за индикациите, ризикот од употребата и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
5: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
6: Моја антена спонзорирана од Телеком.
5: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
1: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Петок, 8 мај, ги одбројуваме деновите до финалето во Лигата на шампиони во Будимпешта. На 30 мај ќе играат Париж Сен-Жермен и Арсенал.
8: Ова ќе биде првото финале во Лигата на шампионите, односно поранешниот куп на европските шампиони после дури 55 години, во кој ќе играат клубови од две различни европски престолнини, Париж Сен-Жермен од Париз и Арсенал од Лондон. Последен пат тоа се случи во 1971-та, кога игра Ајакс од Амстердам и Панатинајкос од Атина. Предходно имаше само две такви финалиња. 1966-та во финалето игра Реал од Мадрид и Партизан од Белград. 1961-та Реал Мадрид пак играше со Бенфика од Лисабон.
7: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен. Дома или во вашето омилено Хајнекен место.
1: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Возможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: Ви специализирани за утринско будење.
11: Утринско будење.
10: Утринска програма на Антена.
12: Веќе имаме 15 степени во центарот на Скопје и понатаму доста облачно. Сега за сега немаме дожд, меѓутоа се најавуваат и врнежи од дожд на места. Денес ќе биде настабилно со порен дожд, грмежи, засилен ветер. Краткотрајно во форма на невреме, температурата до 21 степен во Скопје до 20. Следува и понатаму период на облачно време со слончеви периоди. Попладне настабилно со честа појава на локални врнежи од дожд и грмежи на места. Овие процеси може да доведат и до невреме. Што се однесе пак до сообраќајот ово утро? Од Harry Styles, предходно се враќаме назад во времето, измина регуларниот Yesterplay хит, сега слушаме уште две постари песни, Calvin Harris и Disciples, How Deep Is Your Love, истинска класика од Антена, следува, но предходно, The Rhythm of the Night од Трусо Туку, италијанскиот проект Корона.
10: Антена 5, бонус Yesterplay.

Писал новият албум на Harry Styles, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Ова беше Dance No More, песен која што уште кога се појави албумот овде в утринската програма на Антена е прогласив за утрински фаворит, затоа што се издвојуваше на албумот и реков тогаш, добро е ако ја издаде како посебен сингл и ако се форсира оваа песна по радијата. И еве конечно дојде тој момент, оваа песна си доби своје видео и станува нов сингл од албумот на Harry Styles. Слушнат за крај на утринската програма. Повторно се дружиме утре со најновата Антена Хит Парада од 14 до 16 часот. Ви останете на Антена затоа што по 9 до Ајана. Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio and

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
1: Летото е пред нас. Цел месец май. Попусти до 40% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Дојде мај и се се смени. Во сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Церемонија на подпишување на рамковна конвенција за вештачка интелигенција меѓу Северна Македонија и Советот на Европа ќе се одржи денеска во свечената сала на владата. Рамковната конвенција за вештачка интелигенција ќе ја подпишат министерот за правда Игор Филков и генералниот секретар на Советот на Европа Ален Берсе. Украинскиот претседател Володимир Зеленски еден ден пред традиционалните прослави по повод денот на победата во Москва ги предупреди официјалните представници на државите сојузнички на Русија да не патуваат во руската престолнина на годишната парада на 9 мај, со која се одбележува победата на Советскиот сојуз над нацистичка Германија, пренесува ДПА. Во своето вечерно видео обраќање Зеленски изјави дека Украина добила прашања од држави блиски до Русија во врска со патувањата во Москва, при што тие соопштиле дека нивни официјални представници планираат да присуствуваат на свеченостите. Светската здравствена организација соопшти дека епидемијата на хантавирус на крузерот, која предизвика 3 смртни случаи, не представува почеток на епидемија, ниту пандемија во оваа фаза. Ова не е почеток на епидемија, не е почеток на пандемија, но е совршена можност да се подсетиме дека инвестициите во истражување на патогени како ова се клучни бидејќи терапиите, тестовите и вакцините спасуваат животи, изјави Марија Ван Керхове, раководител на одделот на СЗО за превенција и подготвеност за епидемии и пандемии пред новинарите во Женева. Денес се очекува облачно време со врнежи од дожд, наместа ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи, засилен ветер, краткотрајно во форма на невреме. Денес температурата до 21 степен. Следува период на промелив облачно време со сончеви периоди, попладне, наместа нестабилно со честа појава на локални врнежи од дожд и грмежи, локално во форма на невреме. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 8 мај 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 15 степени.
7: Шпаркас Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1. Точно време. Точно е 9 часот.
9: Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
8: А1.
10: Каков вкус има среќата?
11: На чоколадо.
10: А каков звук има среќата?
11: Крцкав.
10: А каква боја има среќата?
11: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
12: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
2: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
13: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.
14: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
15: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
16: Ила Лангли, Choosing Texas. Just when I...

0: никогаш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање, над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
1: Ovo je 9. maj. Gradskiot park go pretvorame vo vistinski evropski park. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Яшари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9. мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа!
2: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: No matter where you are, you can hear us in your car. Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.

Беше тоа Наоми Скот со Losing You како дел од актуелните хитови на радио во стартот на последното дружење на музичкото утро за оваа работна недела. Петок денеска одлично расположени како и секогаш од центарот на Скопје, за вас ги имаме најголемите хитови на радио. Ајде најпрво да зборуваме за тоа какво време не очекува денеска. Според хидрометеоролозите е претежно облачно со врнежи од дожд, наместа нестабилно со пореден дожд, грмежи и засилен ветер, краткотрајно во форма на невреме. Максималната дневна температура до 21 степен Целзиусов. Во деновите од викендот ни следува период на променливо облачно време, но и со сончеви периоди. Попладне можна е нестабилност со честа појава на локални врнежи од дожд. Процесите можно е да бидат поинтензивни во форма на краткотрајно невреме со пореден дожд. Сепак температурите воопшто нема да се ниски, напротив и до 30 степен Целзиусов. Продолжуваме сега со Madison Beer, Bad Enough.

Drive Safe како дел од хитовите кои што го одбележуваат музичкото утро овде на Антена. Ајде да зборуваме и за настаните кои што не очекуваат во предстојниот период со гала концерт под наслов Љубов на 12 јули на Античкиот театар во Охрид. Свечено ќе биде отворено 66-то издание на фестивалот Охридско лето. Под диригентска палка на Марко Боеми од Италија, а во придружба на оркестарот од македонската опера и балет, ќе настапат големата оперска дива Ирмонела Јахо, сопран од Албанија, и светски реномираниот тенор Чарлс Кастроново од Соединетите Американски држави. Во Античкиот театар, во Црквата Света Софија и во незиното предворје, како и во Центарот на култура Григор Прличев и на сцената Долни Саре во Охрид, ќе бидат реализирани вкупно 48 настани со учество на повеќе од 700 уметници од 24 земји од Европа и нормално од светот, со што дополнително се потврдува меѓународната димензија на Охридско лето и неговата позиција на фестивалот на културната мапа. До 20 август ќе уживаме во маестрални музички изведби и театарски представи, нормално дека ќе ве информираме за целиот репертоар како што ќе наближува Охридско лето. Продолжуваме со Майк Познер, Is It Just Me?

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Radio Antenna 5. This is music. When I'm gone.

0: спортски вести на Антина Петрадија.
1: Кошаркарите на Реал Мадрид изборија полуфинале и учество на F4 турнирот во Евролигата. Откако вчера во надпреварот број 4 од четвртфиналето го победија Хапоел Тел Авив со 87-81. На тој начин кралскиот клуб го доби четвртфиналето со израелската екипа со 3-1 во победи. Кошаркарите на Реал Мадрид на полувреме имаат 10 поени предност и водеа со 46-36, а Хапоел во вториот дел не успеа да направи пресврт. Дано Туру од Хапоел со 29 поени беше најефикасен на дуелот, додека кај Реал Мадрид 5 играчи беа двоцифрени, а Усман Гаруба постигна 16 поени. Покрај Реал Мадрид пласман во полуфиналето избори и Олимпијакос, кој со 3-0 во победи го елиминираше Монако. Актуелниот европски шампион Магдебург со 2 победи во четвртфиналето од Лигата на шампионите се избори да ја брани титулата. Вчера пред своите навивачи го совлада Пик Сегет со 45-37, а на првиот дуел беше 35-28 за германската екипа. Воедно Магдебург е четвртиот тим што избори учество на завршниот турнир F4 во Келн, откако полуфинале изборија Барселона, Алборг и Фуксе Берлин. Завршниот турнир ќе се игра во Ланксес Арена на 13 и 14 јуни. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска Джидрова. Антена 5, петок, 8 мај 2026.

0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай от Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
2: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенита, лајв. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights, Струмица, Мираж, The Club.
3: This is Antenna 5 Yesterplay.
4: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
3: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Bezplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva Rija, Rooftop Bar & Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, Rooftop Bar & Restaurant.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со греманската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа.

на Антена 5. Да ве подсетам за еден настан кој што ќе се случува во недела со почеток во 11 часот во градскиот парк на Школка. По седми пат ќе се одржи настанот Другарството е богатство. Целта на овој настан е да се подигне свесноста за различностите, прифаќање, почитување и инклузија на децата со атипичен развој. Како и претходните години, и оваа ќе има супер дружење и забава со многу игри, кошарка, ракомет, фудбал, фитнес, ликовно и музичко капче и други изненадувања. Ќе има многу, многу настапи, значи недела 10. мај ќе биде ден за паметење. Ваше е само да дојдете во голем број и да донесете желба за дружење и многу насмевки, преградки и се разбира љубов за споделување. Не го пропуштете овој настан, однесете ги вашите деца и бидете дел од промената. Продолжуваме со Дженифер Лопес и Дејвид Гета.

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е, 5 минути до 12 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
4: Бројките са важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за ЕНЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. ЕНЛБ Банка.
5: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
6: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин изјави денеска дека по полноќ по локално време кога стапи во сила еднострано прогласено примирие од страна на рускиот председател Владимир Путин, биле уништени 20 дронови насочени кон руската престолнина. Примирието беше објавено по повод чествувањето на 9 мај, денот на победата на Советскиот сојуз над нацистичка Германија во Втората светска војна. Градоначалникот подоцна ја ажурираше информацијата, прецизирајќи дека се уништени вкупно 20 беспилотни летала. Американскиот сојузник Обединетите Арапски Емирати соопшти дека нивната противвоздушна одбрана рано утрово одговорила на нови ракетни и беспилотни напади од Иран, што представува нов тест за кревкото едномесечно примирие меѓу САД и Иран. За најновиот напад врз Обединетите Арапски Емирати, кој следуваше еден ден по размената на оган меѓу САД и Иран околу Ормуската теснина, додека Вашингтон го очекуваше одговорот на Техеран на американскиот предлог за завршување на конфликтот, засега има малку достапни детали. Од почетокот на војната на 28 февруари, Иран често ги напаѓа Обединетите Арапски Емирати и другите земји од Персискиот залив, каде што се наоѓаат американски воени бродови. И времето денеска е нас претежно облачно со врнежи од дожд. Наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, краткотрајно во форма на невреме. Денес максималните температури ќе достигнат до 21 степен. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска Џидрова. Антена 5, петок, 8 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
9: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.

0: Majdan, točno vreme. Точно е, 12 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Следува пладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Мај 2026.
2: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
4: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк. Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
5: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
6: Disciples, all I need.
7: What's going on, guys? We are Disciples and you are listening to Antena 5.

со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како да е фит на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела меч плей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP меч плей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: На секој први во месецот MasterCard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот MasterCard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 8 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 76-та водителот на BBC Radio 1, Джони Уокер, го напушта радиото затоа што му било речено да се преправа дека му се допаѓаат Bay City Rollers. Во 70-та нови ден Битлси го издаваат 12-тиот и последен албум Let It Be. Албумот се продава во дополнително издание со книгата Get Back. Од тој албум ова е насловната песна.

Следващата песна од албумот на Beatles и Let It Be. Во 84-та, Роджер Уотерс го издава првиот сол албум The Pros and Cons of Hitchhiking. На албумот гитара свири Ерик Клептон, Дейвид Самборн саксофона, Майкл Камен пијано. Во 76-та, Аба го добиваа третиот британски бреден со Фернандо, ке стане нивни најтиражен сингл воопшто со продадени на 10

Британски бројден на денешен ден Аба Фернандо. Во 93-та Марк Нофлер добива почесен музички докторат од Универзитетот во Ньюкасл. Во 82-та Вангелис го добива единствениот американски број 1 Chariots of Fire, песна за која ќе биде обвинет за плагијатот со народникот, грчкиот композитор Ставрос Логаридис.

се подсетиме на единствениот американски бруден на Vangelis Carriers of Fire. Во 2006-та Rolling Stones ја откажуваат престојната европска турнеа затоа што гитаристот Кит Ричардс мора да се подложи на итна операција на мозокот, додека бил на одмор во Фиджи, паднал од дрво и доживел благ потрес на мозокот. На овој ден 75-та роден е Енрике Иглезијас, се подсетуваме на Heroes.

Патроден на Енрик Иглезиас, го преслушавме со Hero. Бе уште некој роден ден на денешен ден, 72-та роден е Дарен Хейс, дел од Savage Garden и соло изведувач. А во 40-та пак роден е Рики Нелсон, собственик на над 30 американски топ 40 хитови. За крај на музичкиот времеплов го слушаме со Hello Mary Lou. Hello.

0: bola vobolka, muskulná bolka, zabobolka. Неставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и ризикот од употребата и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
3: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу. Пристигна. Ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Петок, 8 мај, ги одбројуваме деновите до финалето во Лигата на шампиони во Будимпешта. На 30 мај ќе играат Париж Сен-Жермен и Арсенал.
5: Ова ќе биде првото финале во Лигата на шампионите, односно поранешниот куп на европските шампиони после дури 55 години, во кое ќе играат клубови од две различни европски престолнини, Париж Сен-Жермен од Париз и Арсенал од Лондон. Последен пат тоа се случи во 1971-та, кога игра Ајакс од Амстердам и Панатинајкос од Атина. Предходно имаше само две такви финалиња. 1966-та во финалето игра Реал од Мадрид и Партизан од Белград. 1961-та Реал Мадрид пак играше со Бенфика од Лисабон.
4: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен. Дома или во вашето омилено Хајнекен место.
3: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5. Live the best music experience. Antena 5. I said, ooh.
7: Јас ја зега работам ден од 12-15, продолжуваме па натаму со хитовите на Антена 5, Кейто е следен, Turn the Lights On.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 13 часот.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
4: Алекс Морен, Fever Dream.

0: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
2: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Министерот за одбрана на Грција, Никос Дендиас, ја остави отворена можноста земјата да набави транспортни авиони C-390 од Португалија, зашто разговарал на средбата со неговиот португалски колега Нуно Мело за време на посетата на Лисабон. Дендиас по средбата се осврна на билатералните односи меѓу двете земји, кои ги карактеризираше како извонредни. Високиот антикорупцијски суд на Украина не продолжи дел од предходно изречените ограничувања за лидерката на партијата Баткивчина и поранешна украинска премиерка Јулија Тимошенко, која е осомничена во предмет поврзан со наводно подкупување пратеници во Врховната Рада. Според украинските медиуми, судот и го вратил пасошот на Тимошенко и ја овозможил да го напушти Киев, како и да патува во странство, доколку патувањата се поврзани со незините парламентарни и политички активности. Истовремено, судот ја остава во сила обврската таа да се јавува на секој повик од истражител, обвинител или суд, како и да ги известува надлежните органи за промена на местото на живење или работа. И времето денес кај нас, претежно облачно со врнежи од дожд, наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, краткотрајно во форма на невреме. Денес максималните температури ќе достигнат до 21 степен. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, петок, 8 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
3: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1. Точно време. Точно е 13 часот.
6: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
5: А1.
7: Како вкус има среќата?
8: На чоколадо.
7: А каков звук има среќата?
8: Крцкав.
7: А каква боја има среќата?
8: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
9: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mcash.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш. Емкеш.
10: Брат, шо ти е со неток? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
11: Imaš proslava, imaš planovi, ti fali samo vistinski outfit. Mid-season sale vo Skopje City Mall ti nosi sezonski popusti vo mnogo prodavnici. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје Сити Мол. Време е за паметен шопинг.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
12: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
13: Aaron, wonderful thing.
14: Nothing.

Во моја ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај.

повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра. DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: На секој први во месецот MasterCard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот MasterCard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор. Viva.
3: Viva Соколите. Ви ги представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број еден. Ова ни доа во Америка. Оливија Родриго.

0: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
6: Не мора да го купиш новиот роман за Гоце Делчев «Љубов и смрт», но ако го отвориш, нема да останеш истиот. Во сите книжарници на Литература МК.
7: This is Antenna 5 Yesterplay.
8: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор МакПетро.
7: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Сега работен ден од 12 до 15 часот со најголемите нови и стари хитови. Back to the 80s, everybody wants to rule the world.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Зейн. Sideways.

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Тројца планинари загинаа, најмалку 10 се уште се водат како исчезнати откако беа зафатени од ерупција на вулкан на планината Дукона во Индонезија. Властите предходно соопштија дека започнале итна мисија за спасување на најмалку 20 планинари за кои се верува дека биле на планината за време на ерупцијата. Се верува дека двајцата починати странци се државјани на Сингапур, иако тоа не е официјално потврдено. Податоците на Евростат покажуваат значително зголемување на вложувањата на албанските граѓани во странство, главно во недвижности. Овие инвестиции достигнаа околу 760 милиони евра, што е значително повисоко ниво во споредба со претходните години. Статистиката за странски директни инвестиции вклучува и купување на недвижности од страна на поединци во странство, што го одразува движењето на капиталот кон странските пазари, објавија албанските медиуми. Во меѓувреме, домашниот пазар бележи забавување на продажбата на недвижности. Иако градежништвото продолжува со високо темпо, побарувачката за купување е намалена, што резултираше со помалку трансакции во споредба со претходните години. И времето денеска е нас претежно облачно со врнежи од дожд, наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, краткотрајно во форма на невреме. Денес максималните температури ќе достигнат до 21 степен. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска Џидрова. Антена 5, петок, 8 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 14 часот.
4: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
3: А1.
5: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Aaron, wonderful thing. Nothing.

0: мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: The Traitors, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traitors на Glay.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Најновата песна од Тери Свимс се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачила. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември годинава.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како да е фит на стаклена кожа? Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промо лотарија од 5.000 евра. Петок и сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гейм.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
1: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Ej, zlatna ribka. Ajde, prvo, nova kola. Ej, dobro. Второ, nov stan. Dobro, treta, odmor za cijelo semestvo, ama na more.
1: Obično ne odi vaka lesno, osvem koga ke doneseš odluka. Krediti od Komercijalna banka. Tvojot plan vo tvoj race. Komercijalna banka. Polesno je zajedno.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
3: Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот

0: Festival. Доаѓа на 20 јуни. Галицко Фестивал. Број 5.
1: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро. Антена. Веканина. Утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
0: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
2: Петок, 8 мај, ги одбројуваме деновите до финалето во Лигата на шампиони во Будимпешта. На 30 мај ќе играат Пари Сен-Жермен и Арсенал.
3: Ова ќе биде првото финале во Лигата на шампионите, односно поранешниот куп на европските шампиони после дури 55 години, во кое ќе играат клубови од две различни европски престолнини, Пари Сен-Жермен од Париз и Арсенал од Лондон. Последен пат тоа се случи во 1971-та, кога игра Ајакс од Амстердам и Панатинајкос од Атина. Предходно имаше само две такви финалиња. 1966-та во финалето игра Реал од Мадрид и Партизан од Белград. 1961-та Реал Мадрид пак играше со Бенфика од Лисабон.
2: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен. Дома или во вашето омилено Хајнекен место.
0: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
5: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

Mac Hits na Antena. Boni, Kraj.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е 5 минути до 15 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: Дојде мај и се се смени. Во Светек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Светек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
2: Британскиот премиер Кир Стармер, откако неговата лабористичка партија претрпе тежок пораз на локалните избори, денеска објави дека останува на чело на Велика Британија и ќе продолжи борбата за промени во земјата. Помалку од две години по историски убедливата победа на општите избори, гласачите ја казнија лабористичката влада на Стармер на локалните избори, нанесувајќи им удар и на некои од незините традиционални упоришта во поранешните индустријски региони на Централна и Северна Англија. И покрај загубите, сојузниците на Стармер изразија поддршка за политичарот чиј рейтинг на одобрување е меѓу најниските досега забележани за еден британски лидер. Северна Кореја планира до крајот на годината да распореди нова артилерија, односно самоодни хаубици долж границата со Јужна Кореја, објави денеска Севернокорејската агенција КЦНА. Според агенцијата, севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун посети фабрика за муниција и изврши увид во производството на нов тип самоодна хаубица од 155 мм, намената за единиците на далекометната артилерија распоредена долж јужната граница на земјата, пренесе јужнокорејската агенција Јонхап. Државните медиуми наведуваа дека новото оружје има дострел поголем од 60 км, што би значало дека Сеул може да се најде во дострелот на севернокорејската артилерија од пограничните позиции. И времето денеска е нас претежно облачно со врнежи од дожд, наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, краткотрајно во форма на невреме. Денес максималните температури ќе достигнат до 21 степен. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, петок, 8 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
2: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Како вкус има среќата?
5: На чоколадо.
4: А каков звук има среќата?
5: Крцкав.
4: А каква боја има среќата?
5: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
1: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision. Со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа. Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Lepa štuka za vas. Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: Cel vikend.
1: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антина 5. Мај 2026.
0: Антина 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
2: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
3: Aaron, Wonderful Thing.

0: никогаш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лед огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
2: Петок, 8 мај на Антена 5 радио ќе врне или нема да врне овој викенд. Најавени температури над 20 Целзиусов степен. Јас сум Борис Пауновски. Викендот го отвораме со The Cure. Friday, I'm in love.

0: Imaš proslava, imaš planovi, ti fali samo vistinski outfit. Mid-season sale vo Skopje City Mall ti nosi sezonski popusti vo mnogo prodavnici. Prošetaj, razgledaj i odberi nešto novo po poniska cena. Skopje City Mall. Vreme je za pametan shopping.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гејм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промо лотари од 5.000 евра. Петок и сабота промо лотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гејм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

vikendite od 3 dekadi na 955 FM, a vikendite ги отвораме со класиката од 92-та година за Роберт Смит и другарите. The Cure, Friday I'm in Love. Јас сум Борис Пауновски, ќе врне или нема да врне викендов, ќе дознаеме кога ќе дојде. Од овој момент е отворен. Од најголемите хитови на радио до спортските вести ја слушаме Мадона, Сабрина и Оливија. Сите заедно, само на Антон.

0: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
3: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon.

0: спортски вести на Антина Пет Радио.
1: Селекторот на машката ракометна репрезентација Кирил Лазаров го закажа собирот за бараш дуелите од светското првенство во Словачка на 10 мај недела. Првиот надпревар се игра во Прешов на 14 мај во четврток. Реваншот е закажан во Скопје на 17 мај во спортскиот центар Борис Рајковски. Рајо Валјекано синоќе испиша нова страница во клубската историја. Малиот клуб од Мадрид избори пласман во своето прво финале. За трофеот во конференциската лига ќе се бори со Кристал Палас. Победата во Страсбург се Шпанската лига да биде недостижна за германската Бундеслига во борбата за дополнителен представник во најелитното европско надпреварување. Шпанија доби битката со Германија и покрај победата на Фрајбург во рамките на Лига Европа над Брага. Што се однесува до финалето на Лига Европа, во него Фрајбург ќе игра со Астон Вила, кој што славеше над Нотингем Форест. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 8 мај 2026.

0: Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traders на Glay.
1: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
3: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
0: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас Руфтоп Бар и Ресторант.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
6: Blue Saint

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халк Банк. Важни се луѓето.

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Зейн, Sideways.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм со сигурност и уте.
2: А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
3: Министерството за социјална политика, демографија и млади информира дека денес започна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за месец април 2026-та. Британскиот премиер Кир Стармер, откако неговата лабористичка партија претрпе тежок пораз на локалните избори, денес објави дека останува на чело на Велика Британија и ќе продолжи борбата за промени во земјата. Помалку од две години по историската убедлива победа на општите избори, гласачите ја казнија лабористичката влада на Стармер на локалните избори, нанесувајќи им удар на некои од незините традиционални упоришта во поранешните индустријски региони на Централна и Северна Англија. Рускиот претседател Владимир Путин е подготвен да преговара со сите вклучително европејците, ова го соопшти Кремљ денес, откако Financial Times објави дека раководството на Европската унија се подготвува за потенцијални разговори. Изданието вчера објави дека пресвртот на Европската унија е поттикнат од фрустрацијата од преговорите за завршување на војната во Украина, предводени од американскиот претседател Доналд Трамп. Времето денес променливо облачно, нестабилно, со локален пороен дожди грмежи, наместа со поинтензивни процеси, со пообилен пороен дожд грмежи и засилен ветер. Во наредните денови не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, но наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд грмежи и силен ветер. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, 8 мај 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
2: Тотално про, тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
8: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 40% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
10: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
11: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
7: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Moja DM со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. DM, тука сум човек, тука купувам.
1: Петок на Антена 5 Радио, 8 мај од годината 2026. Ги одбројуваме и деновите до 30 мај. Пари Сен-Жермен или Арсенал, кој ќе биде шампионот во Лигата на шампиони? Останете на Антена, се ќе ви биде објаснето. Во овој момент преслушуваме хитови од Билбордовиот Hot 100, каде што Оливија Родриго повеќе не е на врвот, а следува на Антена со Drop Dead, веднаш по понеделниот Power Play.

0: Wi-Fi na sekade znači Wi-Fi na sekade. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go, новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

Bruno Mars беше на првата позиција, падна од врвот, пак се врати и е во повторно искачување меѓу најдобрите во Соединетите Американски држави и најпопуларните на билбордовиот Hot 100 на втората позиција. I Just Might, претходно и Ноа Кајан од неговиот нов броеден албум, номерата Doors. А на врвот повторно е кантри пејачката Ела Лангли, навикнавме на незиниот хит Choosing Texas. Следува само на Антена, останете со нас. Just when

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Овој 9 мај градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа.
4: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
5: Viva Соколите. Виви представуваат број еден хитовите во светот.
6: На место број еден.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ми едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
4: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
3: Се на едно место?
4: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 16 часот и 30 минути.

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, сцената лајв. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights. Струмица, Мираж, The Club.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува. Петото јубилејно издание на најубавиот МАЛ фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 8

8. мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 76-та водителот на BBC Radio 1 Джони Уокер го напушта радиото затоа што му било речено да се преправа дека му се допаѓаат Bay City Rollers. Во 70-та нови ден Битлси го издаваат 12-тиот и последен албум Let It Be. Албумот се продава во дополнително издание со книгата Get Back. Од тој албум ова е насловната песна.

најпознатата песна од албумот на Beatles и Let It Be. Во 84-та Роджер Уотерс го издава првиот соло албум The Pros and Cons of Hitchhiking. На албумот гитара свири Ерик Клептон, Дејвид Самборн саксофона, Майкл Камен пиано. Во 76-та Аба го добива третиот британски првенство Фернандо, ке стане нивни најтиражен сингл воопшто со продадени на 10

britanski brojedan na današnjem den Aba Fernando. Во 93-та Марк Нофлер добива почесен музички докторат од Универзитетот во Ньюкасл. Во 82-та Вангелис го добива единствениот американски број 1 Kyrios of Fire, песна за која ќе биде обвинет за плагијатот со народникот грчкиот композитор Ставрос Логаридис.

0: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
5: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, Теси Центар.
6: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
7: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
6: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
7: Фитнес заедница што те поддржува.
6: Регистрирај се на atletic.mk.
7: Атлетик фитнес центар.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
0: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Петок, 8 мај, ги одбројуваме деновите до финалето во Лигата на шампиони во Будимпешта. На 30 мај ќе играат Париж Сен-Жермен и Арсенал.
10: Ова ќе биде првото финале во Лигата на шампионите, односно поранешниот куп на европските шампиони после дури 55 години, во кое ќе играат клубови од две различни европски престолнини, Париж Сен-Жермен од Париз и Арсенал од Лондон. Последен пат тоа се случи во 1971-та, кога игра Ајакс од Амстердам и Панатинајкос од Атина. Предходно имаше само две такви финалиња. 1966-та во финалето игра Реал од Мадрид и Партизан од Белград. 1961-та Реал Мадрид пак играше со Бенфика од Лисабон.
9: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен. Дома или во вашето омилено Хајнекен место.
0: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Возможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
12: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 17 часот.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

печатливото деби на која чела Сонберг објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Институтот за јавно здравје подготвен да диагностицира пациенти заразени со хантавирусот кој е откриен на крузерот во Јужен Атлантик, иако засега нема таква опасност за македонските граѓани, уверува директорката Марија Андоновска. Таа вели дека во овој момент кај нас нема простор за каква било паника, бидејќи не постои опасност ниту пак ризик за ширење на вирусот. Уставниот суд на Јужна Африка повторно ја отвори постапката за отстранување на председателот Сирил Рамафоза од власта, со што се поништува гласањето во парламент, то што го запре процесот. Според поранешен разузнавачки службеник, Рамафоса бил обвинет за криење 100.000 долари од органите на законот и даночните власти на земјата. Во 2020-та се верува дека јужноафриканскиот претседател сокрил, речиси, 4 милиони долари во мебелот на неговата фарма во Фала-Фала. Претседателот на САД Доналд Трамп го прогласи 8 мај за ден на победата во Втората светска војна, објави тој на својата социјална мрежа Truth Social. Во прогласот тој наведе дека тоа ја означ чува монументалната победа на Америка над тиранијата и злото во Европа, која според документот ја воделе американските вооружени сили и сојузници. Времето денес променливо облачно, нестабилно, со локален пороен дожди грмежи, наместа со поинтензивни процеси, со пообилен пороен дожд грмежи и засилен ветер. Во наредните денови не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, но наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд грмежи и силен ветер. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, 8 мај 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
7: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1. Точно време. Точно е 17 часот.
9: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
8: А1.
10: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
11: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
12: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш.
13: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа.
14: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall. Ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
15: Каков вкус има среќата?
16: На чоколадо.
15: А каков звук има среќата?
16: Крцкав.
15: А каква боја има среќата?
16: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
4: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: Sonja Panda i Baže. Бешова денешниот Culture Beat Hit Be The One, соработка помеѓу Адам Порт од Kanye Music и британскиот музичар и продуцент SG Lewis, номера на која и треба 3 години за конечно да биде издадена. Првата идеја ја добија по случајната средба во Лос Анджелес и заедничкото студиско време помеѓу два коачела викенди. Сакаа да создадат песна која ќе биде совршен саундтрак на играње на денс подиумот додека сонцето изгрева.
1: Мојот wow ефект секогаш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лед огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и тркаво менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.

0: Гответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision. Со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
0: Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотарија од 5.000 евра. Петок и сабота промолотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гейм.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

Od Cinterod na Skopje do Cinterod na Sitava Šijantira 5 srca, Olivia Rodrigo i Drop Dead. Ова numera беше број 1 хит на американската листа Minata Zangola, ги освои листите во други земји. Носечки сингл од незиниот предстојен предпоред студијски албум

0: Radio on 25 FM. 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
4: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: Нативме во музичкото минато со англиската музичка група Johnny Hates Jazz, формирана кон средината на 80-тите во Лондон. Ги слушнавте со денешниот Culture Beat Yacht Play без ова Shattered Dreams, нумера од нивниот деби албум Turn Back the Clock, издаден 1988-та. Песната беше издадена како носечки сингл од него и беше прилично популярна во глобални рамки, а и денес останува нивниот најголем хит во кариерата. Radio Antenna 5
1: FM. Спортски вести на Антена 5 Радио.
0: Бар Мюнхен повторно покажа интерес за крилниот нападач на Парис Сен-Жермен Бредли Баркола. Според извештаите во германските медиуми, клубот бил заинтересиран да склучи договор со него во летниот преоден рок, но одговорот од Парис наводно бил разочарувачки. ПСЖ бара обештетување до 90 милиони евра за својот играч, износ што германскиот шампион не може или не сака да го плати. Актуелниот тренер на Манчестер Юнайтед Майкл Карик изјави дека прво размислува за успешен крај на сезоната, а дури потоа за собствената иднина на Олд Трафорд. Тој има успешни резултати, а тимот со победата над Ливерпул во предходното коло на три надпревари пред крајот обезбеди пласман во Лигата на шампионите. Во НБА Лигата, екипите на Детройт и Оклахома поведоа 2-0 во полуфиналната конференцијска серија, откако Нутеска постигна нови победи на домашен терен против Кливленд, односно Лос Анджелес Лейкерс. Вечерва Филаделфија игра со Нью Йорк, а во оваа серија со 2-0 водат Никсите. Вечерва играат уште и Минесота и Сан Антонио, а оваа серија е изедначена на 1-1. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 8 мај 2026.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: Точно е 17 часот и 30 минути.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас Руфтоп Бар и Ресторант.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза.
3: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
4: Пред употреба внимателно се прочитува пасото за индикациите и рецептурата за употребата и насаканите действа на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
5: Dramatic separation of sounds. It is the most spectacular feature of stereo reproduction.
6: Antenna 5 Radio Network.

хітовітана радіо Victory і Ghost. Бо продовження на Culture Beat за денішніте настані. Пам'ятниці на забораво, това е насловодна служба та на Сашо Димовски, то отвара вечерва 20 часу от Vokids. Хорота света Злата Меглинска отбележува 30 години постоянје со концерт денес 20 часу от Соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. Диригент е Летка Полизова Димовска. Викет оде пред нас, поред УХМР следува период на променливо облачно време со сончеви периоди, наместа нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Според најавите, особено во понеделник и вторник, ќе дува засилен до силен ветер кој на одредени места ќе достигнува брзина поголема од 60 км на час. Од хитовите на радио, ние движиме понатаму со Вела All My

0: тук е крајот на ритмот на културата, а на самиот крај Be The One, денешен Culture Beat Hit, соработка помеѓу Адам Портот, Kaine Music и британскиот музичар и продуцент S.G. Lewis, нумера на која и треба 3 години за конечно да биде издадена, првата идеја тие ја добија по случајната средба во Лос Анджелес, заедничкото студиско време поминато помеѓу два која чела викенди. Сака, како што велат, да создадат песна која ќе биде совршен саундтрек на играње на денс подиумот додека сонцето изгрева. Бевте во друштво на Сонја Панда и Баже во изминатиот еден час на Антена. Се слушаме од понеделник, со Баже се дружите јутре 20:00 во новото издание на Антена 5 Flashback, а за некој момент еве што е следно.
1: Next. Ciao Antena. Radio Antena 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
5: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
6: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
7: Мак хитс на Антена. Бони, крај.

0: check this out.
1: Antenna fire.
2: It's everywhere.
3: I think it's brain. I love it.
0: No, seriously, it's great.
4: Antenna 5 Network.
5: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
6: Opstanok od na poveće od polovinata od naselenije to na Liban, koje broje okolo 5,8 milioni žiteli, zavisi od humanitarnata pomoš. Dodeka izraelskite napadi vrzimjata prodlžuvaat objavuva denes Objedinitite naciji i Evropskata komisija. Spored libanskite vlasti, izraelskite napadi od početok od na konfliktot odzele na 2700 životi i rasilile najmalku 1 milion ljudja, vključitelno v operi od poprekinut na ognot na 17. april posreduvan od Sojenitite Amerikanske Državi. Централната американска команда денес објави дека американските сили во моментов спречуваат влези излез на повеќе од 70 танкери од иранските пристаништа. Сад воведоа блокада на Ормуцкиот теснец во понеделникот, што се однесува на сите бродови што влегуваат или излегуваат од иранските пристаништа и крајбрежните области. Иранските државни медиуми денес објавија пак дека Иран го запленил танкерот за нафта Ocean Koi во Оманскиот залив поради наводен обид на бродо да го попречи извозот на иранска нафта. Заплената се случи откако американските и ирански сили синоќа повторно разменија оган во Ормускиот теснец. Времето утре ќе биде променливо, облачно и нестабилно, со локален пороен дожд и грмежи, наместо ќе има поинтензивни процеси, со пообилен пороен дожд, грмежи и засилен ветер, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се движи од 7 до 12 степени Целзиусови, дневната и максимална од 18 до 23. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5. 8 мај 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор. Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: Еден точно време. Точно е 18 часот.
9: Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
8: А1.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
10: Citroen.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
13: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
14: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
10: Citroen.
5: Slušajte, ova sabota i nedela na Antena 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: Letoto je pred nas. Cel mesec maj. Popusti do 40% samo vo Sport Reality. Najdobrite sportski brendovi po najdobri ceni. Samo vo Sport Reality.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слотен лајв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела. Среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен лајв гейм. Ова е Чао Антена.

Burak Yeter, Move You, во новото издание на Чалантина, спонзорирана од Ситроин и Автонува. Ивај Мики се заедно со вас и до 20 часот. Денес е петок, 8 мај, заврши последниот работен ден од оваа работна недела, што значи викендот веќе започнат. Кои се вашите планови за овој викенд, каде ќе бидете, со кого, ни пишувате на Facebook и на Instagram. И денес имаме супер музика за вас, го слушаме скопското трио BDM. И веги на антина со Puncture Up.

от най-големите хитови на радио Soul So Till We Meet in Light во чао антина, спонзорирана от Citroen и Автонова. И новиот Citroen C4 веројатно најкомфортниот автомобил во универзумот може да биде ваш за 24.990 евра. Возила на лагер испорака веднаш, дознајте повеќе на citroen.com.mk, закажете тест возење веднаш. А од најголемите хитови директно од центарот на градот убав сега време за Jonas Blue. Неговиот X Powerplay на антина се вика Edge of Desire.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: What time is it?
3: Точно е 18 часот и 30 минути. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костюми за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорира на Ситроен. Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 8 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 76-та водителот на BBC Radio 1, Джони Уокер, го напушта радиото затоа што му било речено да се преправа дека му се допаѓаат Bay City Rollers. Во 70-та нови ден Битлси го издаваат 12-тиот и последен албум Let It Be. Албумот се продава во дополнително издание со книгата Get Back. Од тој албум ова е насловната песна. Let it be.

песна од албумот на Beatles и Let It Be. Во 84-та Роджер Уотерс го издава првиот соло албум The Pros and Cons of Hitchhiking. На албумот гитара свири Ерик Клептон, Дејвид Самборн саксофона, Майкл Камен пијано. Во 76-та Аба го добива третиот британски брден со Фернандо, ке стане нивни најтиражен сингл воопшто со продадени над

britanski brojda na današnjem den Aba Fernando. Во 93-та Марк Нофлер добива почесен музички докторат од Универзитетот во Ньюкасл. Во 82-та Вангелис го добива единствениот американски број 1 Chariots of Fire, песна за која ќе биде обвинет за плагијатот со народникот грчкиот композитор Ставрос Логаридис.

утреден денот на Енрике Иглезијас го преслушавме со Hero. Бе уште некој роден ден на денешен ден, 72-та роден е Дарен Хейс, дел од Savage Garden и соло изведувач. А во 40-та пак роден е Рики Нелсон, собственик на над 30 американски топ 40 хитови. За крај на музичкиот времеплов го слушаме со Hello Mary Lou.

0: легла воболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и за употребата и на сакани тедесо на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Петок, 8 мај, ги одбројуваме деновите до финалето во Лигата на шампиони во Будимпешта. На 30 мај ќе играат Париж Сен-Жермен и Арсенал.
5: Ова ќе биде првото финале во Лигата на шампионите, односно поранешниот куп на европските шампиони после дури 55 години, во кој ќе играат клубови од две различни европски престолнини, Париж Сен-Жермен од Париз и Арсенал од Лондон. Последен пат тоа се случи во 1971-та, кога играат Ајакс од Амстердам и Панатинајкос од Атина. Предходно имаше само две такви финалиња. 1966-та во финалето игра Реал од Мадрид и Партизан од Белград. 1961-та Реал Мадрид пак играше со Бенфика од Лисабон.
4: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен. Дома или во вашето омилено Хајнекен место.
3: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Возможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

Francuski od muzički projekt prisutan na muzičkata scena od lani Nui de Liso Atua Vočao Antina sponsorirana od Citroen i Aftonova. И голем поздрав до сите вас кои не слушате вашите автомобили и се упатувате кон вашите викенд дестинации. Собракиот на патните правци ширум Македонија се одува непречено по предежно суви коловози. Интензитетот на собракиот е умерен на патните правци надвор од градските средини, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања од вообичаените, така барем велат официјалните информации. Среќен пат, внимателно возете и задолжително слушајте Антина Пет Радио. Сега време е за уште еден екс-пауерплей. Еве ги Гај Гербер и Desire со In a Manner of Speaking.

Почнава антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. И еве какво време за утре најавуваат метеоролозите, променливо облачно и нестабилно со локален пореен дожд и грмежи. Наместо има поинтензивни процеси со пообилен пореен дожд, грмежи и засилен ветер, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Температурата утре се движи од 13 до 23 степени, во Скопје максимална температура до 21 степен. Сега време за Рузвелт.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен.
4: Ситроен.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Зейн, Sideways.

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Размени ги за чуваните гигабайти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Како вкус има среќата?
5: На чоколадо.
4: А каков звук има среќата?
5: Крцкав.
4: А каква боја има среќата?
5: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: The Traitors, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay.
1: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
0: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
0: Антена 5.

15 минути по 19 часот, ова е втората половина на Чао Антена, заедно со вас и понатаму, Ива и Мики, се до 20.00. И ова е половина час, имаме супер музика за вас, ке ги чуеме The Second Voice, Мадона и Сабрина Карпентер со нивниот нов заеднички сингл, Jessie Ware има нова песна, но предходно, време е за една нова верзија на супер хитот на Everything But The Girl, Miss.

most of all, we like going crazy.

0: 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Some stations play only one kind of music all the time. No variation, no variety. You deserve more.
2: Antenna 5 Radio Network.